0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Nasikiliza watoto taifa la kesho.